Atuala yada, librende se pele kutuna baina na nosa, lokonde le baina nosa baleana na manesa.